0: najbolja glazba za početak dana.
1: Dobro jutro, 8 sati 37 minuta, malo smo pričali o parkingu, ti si u nultoj zoni, ti živiš tu u nultoj zoni.
2: A, dobro, srećom pa imam tamo u dvorištu za parkirat, da nemam, mislim da bi prodao auto.
1: Međutim, tamo parkira onaj neki tip, pa te uvijek zatvori.
2: A dobro, parking je super koncipiran.
1: Ne možeš birati susjede, jel?
2: Da, ali, da, možeš birati auto. Možda da kupim smarta.
1: A, odakle ti...
2: A nemam, nisam smart.
1: Nisi smart da bi imao smarta.
2: Da.
1: A, moramo se osvrnuti naravno i na nove cijene. Za sad još to nije objavljeno, ali...
2: A i ove gorivo, da.
1: Da, da, da. A, navodno će Eurosuper poskupjeti.
2: Da, da.
1: A, za 1 cent iznosit će 1,74 eura po litri, što je dakle skupo i malo skuplje nego što je sad, a sad je isto skupo. A, međutim, veća promjena odnosi se na Eurodizel. Pričalo se nešto da bi Eurodizel trebao ići na 1,96, navodno će sad nakon intervencije vlade i promjene trošarina biti ipak 1,91. To je povoljno, kažu da smo najjeftiniji
2: što
1: se tiče goriva u regiji, tako da...
2: To nije ni dva.
1: Pa šta je to, mislim? A, ti imaš tog dizel taj auto.
2: Imam dizlaša.
1: Dizlaša. E. Kakva je situacija tebi s tim tankiranjem? Jel, dođeš pa ono, uvijek ga
2: čepa
1: ga na tankiranju.
2: Bude mi malo kad gledam ono, znaš, nisam ni stisnio za gorivo, već idu brojke.
1: Znaš kako meni, evo, ja sam jučer natankirao i uđem u njega i imam domet 180 km.
2: Aha, to, a tankirao si?
1: Pa za 25 eura.
2: Da. Ne, imam sreću, imam taj...
1: I to sam odriješio kesu, inače, ono za 20.
2: Imam velik tank, jel?
1: To je istina.
2: Pa jednom kad utankam...
1: Da,
2: onda... a znaš što je sreća? Što gorivo, mislim, nisam baš googlao, ali nema...
1: Tankaš.
2: Zamislite, gorivo ima, imate 2 tjedna, istekne rok trajanja ko mlijeko.
1: A, gorivo.
2: Da, pa to će, ne smijem davati
1: ideje.
2: Nemoj
1: davati
2: smisla.
1: Ideje, zašto to
2: pije? Zamislite da istekne rok, pa kao moraš potrošite gorivo i utankirajte novo, jer prolazi rok trajanja.
1: Pa nije, svašta je moguće.
2: E, pa da, sad si joj, ne, sad sam dao ideje ovim,
1: kako
2: se
1: ideje.
2: Zove, oligarsima.
1: Ti si oligark. U 8 sati, to su dobre vijesti. Neće poskupiti toliko koliko je trebalo, ali će poskupiti zajedno. Pa ne znam, sad su dobre. Odvažite kako hoćete. Mi ono što vam želimo reći jeste da je tu burza. Treba nam svako po 2 posla da bi plaćali te.
2: Znaš šta?
1: Tako da,
2: to je 2 posla gdje je putni trošak dobivam.
1: Pa,
2: znaš?
1: Pa ko ti je buraz Amerika? Pa smo gledali kako oni rade 2 posla.
2: Stalno tanka. E pa
1: ne,
2: da.
1: Svi želimo biti testi.
2: Vidi kako super. A i onda naš kuću imaju veliku.
1: I imaju veliku kuću. Do duše da u njoj samo spavaju, ali da, ostalo rade.
2: Ma ne mogu ni spavati kad se naradi.
1: Ne mogu, da.
2: Ne mogu. Ne znam kako će sutra.
1: Pa onda malo, znaš kako oni na poslu igraju skvoš. Dođu na posao pa igraju skvoš.
2: Imaju najbolje prijatelje tamo. A mene uvale, evo nas dvojicu, ne volimo se, pa radimo zajedno.
1: Dakle, uskoro slijedi naša radio burza, pa ćete saznati što se novoga nudi od poslova. Ostanite uz vaš omiljeni radio.

Okay, no, mine be back off the chain. Nina zoveš, što se ne javiš? Moj neba toga. Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti. Stipu me, majke. Što me bona, ne nazoveš? Jel to nemaš, boba? Što se ne javiš?